0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds!
18: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: radiogodis.se.
1: Ja, mina damer och herrar, då är ni hjärtligt välkomna till ännu en timme här på radiogodis.se med den bästa musiken från 80-talet. Jag som står bakom mikrofonen just nu heter Mattias Nyström, och de som ska sjunga, de heter Swing Out Sister, och låten, ja, den heter...

gotta find a way, say what you want to say and break out, swing out sister. Och de har ju alldeles rätt, man måste göra det man vill allra helst. Till exempel att ratta in oss på radiogodis.se. Det är stationen där 80-talet lever vidare. Jag har massvis med bra musik framför mig och jag har lite grann bestämt mig för att jag ska försöka hitta sånt som ni lite grann har glömt bort att ni kommer ihåg från 80-talet. Det är många som säger där att vi spelar musiken ni glömt bort att ni gillar, men så är det inte för alla, men hos oss då hoppas jag att det ska vara så i varje fall. Det här är Anneli Rydén och låten som heter Ta mig hem. Jag själv är en ypplig exempel på bra svensk musik från 80-talet. Och jag som tycker det, jag heter alltså Mattias Nyström här på Rock.

bara hålla tummarna för att hon faktiskt har hunnit hem nu. Anneli Rydén, ta mig hem. Ska vi hitta en gammal vinylsingel här? Tyvärr lite repig, men det är sånt vi bjuder här på radiogodis.se. Det är då vi verkligen hör att det är gamla hediga låtar från 80-talet. Det här är Susan Fassbender från 1982, ifall jag inte missminner mig, och The Twilight Cafe.

Vi vet mer om 80-talet. Radiogodis.se. Du hörde Susan Fassbender och den spännande historien om skymningscaféet, Twilight Café. Det här är Westworld och Everything Good Is Bad.

Westwell har nog trasslat till det lite för sig. Det låter på texten som de har träffat någon annan och allting blir väldigt jobbigt. Och här är från en tid på 80-talet och de här syntgitarrerna var väldigt populära. Jag är inte säker på att jag egentligen tycker att det är speciellt bra. Men nu ska vi gå över från den här lite dåliga kärleken hos någon annan till den riktiga kärleken. Det är åtminstone vad Jodie Watley önskar sig i hennes låt Real Love.

Real Love, ja det är klart, det är den riktiga kärleken man faktiskt är ute efter och vill ha. Hon har alldeles rätt där, Judy Watley. Vi kryper bakåt till början av 80-talet. Om jag inte missminner mig helt så var det här 1982. Vi diskjockis är ju ofta ganska förtjusta i låtar som handlar om diskjockis. Så det här är en av de klassiska låtarna som handlar om diskjockis. In Deep heter gänget och de sjunger om Last Night DJ Saved My Life.

att det är okej för oss diskjockeys att gå in och prata lite mellan låtarna. In Deep Love när det DJ Saved My Life. Vi fortsätter väl på 1982 fast vi flyttar hem till Sverige igen. En av mina absoluta favoritgrupper när jag var en yngling på, ja, i en förort till Stockholm där jag växte upp, så spelade jag oerhört ofta den här skivan med Lustans Lakejer som jag har plockat fram nu. Då var det ju förstås en vinyl-LP, men numera finns den på CD också. En plats i solen heter den och kom som sagt ut 1982. Och jag tycker själv att den är full av bra låtar. Jag har valt ett spår som sällan spelas med Lustans Lakejer som heter Drömmar dör först. Och du får den här på Radio Godis. Och jag som pratar, ja, jag heter Mattias Nyström.

drömmar dör först med Lustans Lakejer. Ja, Johan Kinde är ju lead-sångare kan man säga och frontfigur i Lustans Lakejer. Och han har berättat i intervjuer att de stora idolerna, det var till exempel en engelsk, eller ja, amerikansk engelsk grupp som heter Japan och Roxy Music med Brian Ferry i spetsen. Och det här albumet, En plats i solen, är faktiskt producerat av Richard Barber som var frontfigur i just Japan. God morgon, säger de på den här skivan. Det här är Martin Rössel från en riktig vinylsingel som vi spelar just nu faktiskt. Det här är din dröm. Och där fick ni titeln också, så slapp jag säga det. Det var ju perfekt, tack Martin.

Martin Rössel, det här är din dröm. Ja, det måste vara om oss på Radiogodis, eller rättare sagt musiken vi spelar här på Radiogodis som man pratar. Och nu går Radiogodis och besöker en annan del av 80-talet. Kommer ni ihåg det här? Magnum Bonus.

Magna Bona om Radio Love. Men nu är det dags att ta fram den här rösten som får en att känna sig som man sitter i en lite mjukare fåtölj. Isadora Joss.

för er som tycker att ni känner igen rösten lite grann. Alltså visst är det Isadora Joos som ju gjorde signaturen till det här radioprogrammet Eldorado som finns här på Radiogodis. Många olika sköna program att lyssna på. Det här var låten om henne själv då. Isadora heter den. Men nu, mina damer och herrar, Philip Bailey, han vet saker och ting. Det är i alla fall det man får dra sig till slutsats på den här låttiteln. I know.

man med en sammetsröst, Philip Bailey och I Know. Ja, mina damer och herrar, ni lyssnar alltså på Radio Godis och bakom mikrofon och så där står jag som heter Mattias Nyström. Jag ska göra mitt bästa för att kunna hålla er nöjda. Till exempel genom att rota fram fler av de här gamla vinylsinglarna där. Här är S och M med låten Live.

så är life such a mystery. Ska se vad det är som kommer här i bakgrunden. Det är så små hjärtslag, låter det som. Jag ska höja lite här grann för. Så ja, nu kommer hela orkestern med instrument och saker. Vi har hittat fram till en dansk kille som heter Kim Larsen och en låt som heter Rock and Roll City.

Kim Larsen och Jungle Dreams heter gruppen, och Rock'n'Roll City är låten. Förtjust i den här faktiskt. Ja, mina damer och herrar, det börjar bli dags för mig att packa ihop, men först ska vi hinna med Rootjoy. Hennes stora hit var ju Don't Push It. Den ska jag också spela någon gång för er. Men nu har jag vänt på den skivan faktiskt. Och jag tycker den här låten är grym. Give me your love. Ja, då är det nog så att jag kommer att lämna studion och gå ut i den riktiga världen ett tag. Och så återkommer jag till er någon annan gång, kära lyssnare på Radio Godis. Men ja, då säger jag Mattias Nyström. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här stunden, och på återhörande.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: laddar. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
3: Hej, det här är Christer Sandelin.
4: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg. Vi skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om stenraset kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten jobbade under flera timmar medan mannen satt fast. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Mannen är nu förd till sjukhus men skadeläget är oklart.
18: Han kom ut själv sen den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt klipp han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Den här flyttes ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
17: Fartyget MV Hondius som drabbades av ett utbrott av hantavirus väntas komma fram till Rotterdam idag. Ombord finns 25 personer ur besättningen, 2 vårdarbetare och även kvarlevorna efter en av de döda. Ingen av dem ombord visar några symptom, men alla ska nu isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare positivt. WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och så kan vi berätta att Eurovision Song Contest som ju avgjordes i helgen, det kan bli dyrt för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotals miljoner euro extra i redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man har dragit in mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, nu kommer värmen tillbaka. Veckan inleds idag med varmare luft som börjar ta sig in över landet. Och dagen bjuder på sol varvat med somriga stackmoln. Eventuellt någon lokal eftermiddags skur på västkusten eller i Mälardalen. Omkring 16-17 grader och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Alla längst ner i Skåne kanske man till och med kan få någon enstaka grad varmare än så. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music! Disco
20: sounds! Radio Godis! 80-tal, dygnet runt.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Men nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om stenraset kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten jobbade under flera timmar medan mannen satt fast. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Mannen är nu förd till sjukhus men skadeläget är oklart.
18: Han kom ut själv sen den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt klippar han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av labbens personal. Den har flyttats ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
17: Fartyget MV Hondius som drabbades av ett utbrott av hantavirus väntas komma fram till Rotterdam idag. Ombord finns 25 personer ur besättningen, 2 vårdarbetare och även kvarlevorna efter en av de döda. Ingen av dem ombord visar några symptom men alla ska nu isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare positivt. WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och så kan vi berätta att Eurovision Song Contest som ju avgjordes i helgen, det kan bli dyrt för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien är EU:s fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotals miljoner euro extra i redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man har dragit in mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
7: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, nu kommer värmen tillbaka. Veckan inleds idag med varmare luft som börjar ta sig in över landet. Och dagen bjuder på sol varvat med somriga stackmoln. Eventuellt någon lokal eftermiddagsskur på västkusten eller i Mälardalen. Omkring 16-17 grader och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Alla längst ner i Skåne kanske man till och med kan få någon enstaka grad varmare än så. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco
19: sounds. Radio Godis. 80-tal, dygnet runt.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om stenraset kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten jobbade under flera timmar medan mannen satt fast. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Mannen är nu förd till sjukhus men skadeläget är oklart.
18: Han kom ut själv sen den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt klipp han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Den flyttades ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
17: Fartyget MV Hondius som drabbades av ett utbrott av hantavirus väntas komma fram till Rotterdam idag. Ombord finns 25 personer ur besättningen, 2 vårdarbetare och även kvarlevorna efter en av de döda. Ingen av dem ombord visar några symptom, men alla ska nu isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare positivt. WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och så kan vi berätta att Eurovision Song Contest som avgjordes i helgen, det kan bli dyrt för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotals miljoner euro extra i redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man har dragit in mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, nu kommer värmen tillbaka. Veckan inleds idag med varmare luft som börjar ta sig in över landet. Och dagen bjuder på sol varvat med somriga stackmoln. Eventuellt någon lokal eftermiddagsskur på västkusten eller i Mälardalen. Omkring 16-17 grader och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Allra längst ner i Skåne kanske man till och med kan få någon enstaka grad varmare än så. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco sounds.
20: Radio Godis. 80-tal, dygnet runt.

Det sköna 80-talet, bara ett musklick iväg. Det är ju den härliga essensen av radiogodis.se. Här personifierad av gruppen ABC, ni vet de som slog igenom 1982 med låten The Look of Love. Här levererar de en skön gammal klyscha, Love Conquers All. Det finns ju olika sätt att slå igenom på. Nästa kille slog igenom dels som reklamkille eller reklamhunk i en reklam för ett mycket känt jeansmärke. Men dessutom så hade han den goda smaken att dejta en av 80-talets hetaste sångerskor, nämligen Madonna. Det handlar om Nick Kamen och här har vi hans debutsingel Each Time You Break My Heart.

de bästa radioprogrammen och förstås de bästa låtarna från 80-talet hittar du här på radiogodis.se. Vi har just hört Level 42 och en låt som faktiskt först kom ut som B-sida på hitsingen Running in the Family, men som fick en hel del speltid och därför så tyckte jag att det var läge att slänga in den här. Dream Crazy heter låten i alla fall, och innan det så var det alltså Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

Om du ständigt vill se till att ha den bästa musiken från 80-talet flödande ut genom dina högtalare, se då till att göra radiogodis.se till en av dina bokmärkesfavoriter. Här har vi hört en av mina absoluta favoriter från 80-talet. En skön softlåt ifrån filmen Streets of Fire. 1984 sjöng Dan Hartman I Can Dream About You. Lyssnar man på radio nu för tiden så skulle man kunna säga All We Hear Is Lady Gaga. Men lite annorlunda var det förr. 1984 så slog Queen till med den här låten som heter Radio Gaga.

Radiogodis.se är 80-talet. Vi spelar de stora hitsen och de lite mer okända godbitarna. Till exempel då den här som vi har i bakgrunden, brittiska Drum Theater, som tycks ha hittat sitt Eldorado. Det var dåligt med svensk musik och det tänkte vi råda bot på nu. En artist som i alla fall enligt mig till stor del personifierar 80-talet. Han har gjort egen musik, han har producerat åt andra. Han heter Paul Rain och låten heter

skön 80-talsmusik nonstop. Radiogodis.se. Vi har hört lite somriga toner ifrån kontinenten. New Shoes heter de. Och låten heter I Can't Wait. Och innan det var det alltså Paul Rain och How Does It Feel? Och från den europeiska kontinenten så tar vi oss över till den amerikanska. Och ett band som fick en liten halvhit här i Sverige med låten Love on the Rebound. Här är Person to Person.

radiogodis.se. Det är ju här 80-tals nostalgifeelingen är ständigt närvarande. Och kan det bli mycket bättre än så här? Culture Club och Boy George från 1983. Time Clock of the Heart. Och hur tråkigt det än är så måste jag säga hasta la vista. Men 80-talsmusik nonstop hör ni ju alltid här på radiogodis.se. Jag lämnar er med David Bowie från 1982, China Girl. Ha det jättebra, hej! I could escape this feeling. It's my China Girl.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Såg mot horisonten.

0: Tjena.
1: Tjena Kristoffer.
0: Vad sitter du och drömmer om då?
1: Nej, ingenting.
0: Du ser lite deppig ut.
1: Nej, jag satt och drömde bara lite.
0: Ja. Vet du vad jag har gjort?
1: Nej.
0: Jag bokade 2 biljetter till Grekland.
1: Jaha.
0: Du ordnar pengarna va?
1: Nej, jag har inte snackat med morsan än.
0: Har du inte snackat med morsan än?
1: Jo, men...
0: Men det sa jag att du skulle göra. Det är väl bara fråga. Det kan inte bli annat än ett nej.
1: Nej, du tjej va, men... Vad tror du morsan skulle säga om att ta till Grekland med dig?
0: Men gubben... Jag vill bara säga som det är.
1: Ja, så enkelt är det inte. Nej, jag måste dra nu.
2: Vad ska jag då?
1: Jag ska tjacka en grej. Men vi ses ju på G-kväll, va?
2: Nej.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
18: Radiogodis.
11: 85 dygnet runt. Okej. Betala skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
1: radio.

0: råd. De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online. We want more music! Disco
1: sounds. Radio Godis. 80-talet.

0: radiogodis.se.
1: Radiogodis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiobodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Radio Godis.

Just finding the words.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar Fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to Radio Goodis.se, home of 80s music.

0: Det är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
1: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Detta är historien om Nisse J. Kanders dramatiska liv. Från bejublad kritiker hyllad entertainer till ett vrak och spillra av sitt forna jag. Hör Nisses far säga:
1: äter du inte på tallriken så blir det ingen efterrätt.
0: Upplev tragedin av Nisses stora kärlek sviker honom.
2: Värsta i fotsnitt.
0: Se Nisses kamp uppåt i karriären. Från små smutsiga syltor till större smutsiga syltor.

från filmen White Knight, som säkert är lika tårdrypande som den låten. Separate Lives med Phil Collins, Marilyn Martin. Det här är Benny Boogie, Top of the Top Show. Vet ni vad som hände min kompis Fredde? Han hittade en livs levande pigvin. Ja, det är faktiskt sant. Jag sa till att den här måttet tar med till Skansen. Ja, det ska jag göra, sa Fredde. Så mötte jag han i morse. Han har fortfarande pigvin i mötet.